فریاد فریاد فریاد غم عاشقا سرمایی جاندر عشق اهلینه بوتون دنیا فریاد و فیگاندر.